0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про Комбас.
1: Факт перший.
0: Під час китайської династії Хань між 300 і 200 роками до нашої ери було створено перші компаси. Але, за іронією долі, вони не використовувалися для навігації. Вони мали більше духовне значення.
1: Факт другий.
0: До 1300 року магнітні компаси використовувалися по всій Європі та на Близькому Сході. Хоча деякі історики стверджують, що європейці незалежно один від одного створювали ці інструменти з залізної руди через кілька століть після китайців.
1: Факт третій.
0: Крім всього іншого, слід знати, що магнітний компас вказує не на географічний полюс, а на магнітний полюс Землі.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Rolex. Отже, Rolex були одним з перших, хто почав виробляти не просто годинники, а справжні шедеври годинникового мистецтва. Всі ми знаємо, що Rolex – це швейцарська марка годин. Але заснована вона була Хансом Вільсдорфом у Великобританії. Правда, тоді вони ще не виробляли годинники, а просто збирали їх, вставляючи швейцарські механізми у британські корпуси. Правда, компанія недовго пробула британською, повністю переїхавши до Швейцарії менш ніж через 10 років після заснування. Відверто кажучи, аж до 80-х Rolex коштували не дорожче звичайних механічних годинників. Зростанням цін на свою продукцію компанія зобов'язана поколінню «Яппі». Тобто молодим, але вже успішним американцям, які прагнули всіма силами продемонструвати свій статус за допомогою помітних дорогих речей. Серед представників цього покоління Rolex користувалися неймовірним попитом, що природньо не могло не позначитися і на ціні годинників. Компанія Rolex не поступається якістю матеріалів, які використовуються у її годинниках. Rolex використовує лише найдорожчу нержавіючу сталь у світі марки 904L. Інші ж компанії використовують нижчу якість нержавіючої сталі. Оця нержавійка 904L справляється з найскладнішими умовами, включаючи солону воду, величезний тиск і тертя. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Rolex. Так от, годинники Rolex стали першими, котрі перетнули вплав Ла-Манш, першими, що підкорили Еверест, і першими, що опустилися на найглибше Маріанське дно. Ну і ще про цікаве. Rolex – найвишуканіші і найпопулярніші годинники у світі. Ця репутація була підтримана в 2017 році, коли Rolex Daytona з контрольним номером 6263 був проданий за колосальні майже 18 мільйонів доларів. Rolex Daytona був найдорожчим Rolex, коли-небудь проданим на аукціоні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Ти повинен займатися тим, що робить тебе щасливим. Забудь про гроші або інші пастки, які заведено вважати успіхом. У тебе всього одне життя. Карл Лагерфельд. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про того, кого вважають одним з найвпливовіших і популярних артистів 20-го століття. Будучи справжньою іконою популярної музики того часу, переважно в Америці, він 11 разів оголошувався лауреатом музичної премії Греммі. Отже, це Френсіс Альберт Сінатра. І я маю декілька цікавих фактів про цю видатну персону. Так от, перша діяльність, що проклала, так би мовити, дорогу до популярності Френка Сінатри, це робота водієм лідера колективу «Три спалахи». Це вже потім Сінатра сам стає виконавцем в цій групі, яка вже буде мати назву «Четвірка з Хобокен». А ще до цього Френк Сінатра працював конферансьє в одному з місцевих кафе. І варто відзначити, що отриманими від відвідувачів чайовими він ділився зі сліпим піаністом, з яким дуже товаришував. Слід додати, що музична кар'єра артиста тривала протягом близько 60 років. За свої досягнення Сінатра отримав 11 нагород Греммі, а у 1954 році Френк Сінатра удостоївся Оскара за роль у драмі «Відтепер і навіки». Ну і на сам кінець додам. Будучи на піку своєї популярності, Френк Сінатра отримував від своїх шанувальниць до 20 тисяч листів кожен місяць. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них – наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок 24 серпня. У Львові сонячно, без опадів. У день до плюс 22, уночі близько плюс 12. В Одесі хмарно, без істотних опадів. У день до плюс 26, уночі близько плюс 21. У Харкові переважно ясно, сухо. У день до плюс 27, уночі близько плюс 16. У Києві місцями невеликий дощ. У день до плюс 25, уночі близько плюс 14. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина. Моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба. Своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!

0: Український шлягер.
1: Український шлягер.
2: Український шлягер.
3: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
4: У передмісті Харкова ліквідовують наслідки російського удару. За попередніми даними, загинули 3 людей, ще 8 рятувальників рятували та евакуювали, серед них є поранені. Напружена ситуація і на Дніпропетровщині. Російські війська майже 30 разів атакували 3 райони безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Поранень дістали 3 людей. Екстрені служби продовжують працювати на місцях атак і уточнювати наслідки.
3: На фронті за добу зафіксували 196 бойових зіткнень. Найактивніше російські сили наступали на Костянтинівському напрямку. Ворог здійснив 62 авіаційні удари та застосував 194 керовані авіабомби. Українські сили продовжують стримувати наступ на найбільш напружених ділянках фронту.
4: Україна та Норвегія підписали дронову угоду, яка відкриває нові можливості для спільного виробництва безпілотників і розвитку оборонних технологій. Київ і Осло також оформили декларацію про стратегічне партнерство у сферах оборони, безпеки, енергетики та стійкості. Документ отримав символічну назву «Єлизавета» на честь доньки Ярослава Мудрого, яка стала королевою Норвегії.
3: Розширюється і співпраця з Фінляндією. Українська компанія «Генерал Черешня» та фінська «Патрія» підписали меморандум про наміри щодо виробництва дронів у Фінляндії. Президент Олександр Стуб заявив, що майбутня модель може передбачати передачу Україні 90% виготовлених апаратів, а решта залишатиметься у Фінляндії. Домовленості вже на фінальній стадії, а до промислової співпраці залучають одразу кілька фінських оборонних компаній.
4: І ще один показник української дронової індустрії. Генерал Черешня за підсумками липня посіла 1-е місце за e-балами в системі «Дельта» та увійшла до трійки лідерів за кількістю уражених цілей. За місяць безпілотники компанії уразили понад 16 тисяч повітряних цілей. Це більш як 13 тисяч крилатих безпілотників і понад 3 тисячі коптерів. Результат показує, наскільки швидко українські виробники адаптують техніку до реальних потреб фронту.
3: І завершуємо спортом. Ярослава Магучих перемогла на етапі Діамантової ліги в польській Сілезії, взявши висоту 2 метри. 2-е місце також за Україною. Ірина Геращенко подолала 1 метр 98 сантиметрів. Юлія Левченко, яка повернулася до змагань після травми, завершила виступ із результатом 1 метр 89. У День Незалежності маємо ще один яскравий український результат на міжнародній арені.
4: Це були новини від Business Radio Group.
3: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Beton1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
3: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
4: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
5: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
6: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок 24 серпня. У Львові сонячно, без опадів. У день до плюс 22, уночі близько плюс 12. В Одесі хмарно, без істотних опадів. У день до плюс 26, уночі близько плюс 21. У Харкові переважно ясно, сухо. У день до плюс 27, уночі близько плюс 16. У Києві місцями невеликий дощ. У день до плюс 25, уночі близько плюс 14. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: рахувати дні. Зараз реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Мій дім, моя земля, моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина. Моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба. Своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!

0: зараз реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
2: Мій дім, моя земля, моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина, моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба, своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 24 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782. На грінчі.

0: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала, хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані смс: «Обирайте свою квартиру на сайті molodist.life».

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 24 серпня. У Львові сонячно, без опадів. Удень до плюс 22, уночі близько плюс 12. В Одесі хмарно, без істотних опадів. Удень до плюс 26, уночі близько плюс 21. У Харкові переважно ясно, сухо. Удень до плюс 27, уночі близько плюс 16. У Києві місцями невеликий дощ. Удень до плюс 25, уночі близько плюс 14. Спокійного дня і будьте уважні!

Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Я

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
5: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
7: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДФІЛ.
8: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
9: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає День Незалежності, 35 років від проголошення незалежної держави. Це день про свободу.

0: відповідальність і людей, які щодня тримають країну та продовжують її захищати.
1: Святковий ранок почався з наслідків нових російських атак. На Одещині під ударом опинилися продовольчі складські приміщення та енергетична інфраструктура. Виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки. Станом на ранок інформації про постраждалих не було, а в Конотопі після ударів по цивільній інфраструктурі знищений автопарк, згоріли автобуси і більша частина міста залишилася без газопостачання.
0: На Запоріжжі за останню добу зафіксували 518 ударів по 38 населених пунктах. Троє людей поранені в Запоріжжі та районі. На Чернігівщині російські війська атакували автозаправну станцію в Новгород-Сіверському районі. Травмована працівниця. Рятувальники загасили пожежу. Дніпропетровщину також атакували безпілотниками та авіабомбою. Але за ранковими даними люди не постраждали.
1: Сили оборони за останню добу зменшили російське військо ще приблизно на 1490 осіб. Також знищено або пошкоджено один танк, 9 бронемашин, 68 артилерійських систем і 560 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Цієї ночі дрони атакували логістичні центри ОЗОН одразу в кількох регіонах Росії, зокрема в Невинномиську, Енемі та Дагестані. На об'єктах працювали екстрені служби, повідомлялося про пожежі та тимчасове припинення роботи.
0: До Києва на День Незалежності прибуває прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. Це його перша закордонна поїздка після вступу на посаду. Лондон дозволив передати закриті дані про британські компоненти далекобійної ракети «Скальп», спорідненої зі «Storm Shadow», щоб допомогти налагодити виробництво таких ракет на українських потужностях. Під час візиту також заплановані переговори з українським керівництвом. І перше для Бернема засідання коаліції охочих у статусі співголови.
1: Тим часом світові ринки стежать за новим загостренням навколо Ірану. Вашингтон готує масштабний пакет фінансових санкцій проти Тегерана та його торговельних партнерів, називаючи майбутні заходи безпрецедентними. Іран у відповідь погрожує повністю зупинити експорт нафти через Перську затоку, якщо економічний тиск посилиться. Тому ризики Ормузької протоки знову впливають на нафтовий ринок і додають напруги світовій економіці.
0: І в День Незалежності згадуємо перемоги, які стали частиною сучасної української історії. Олімпійське золото Оксани Баюл, золотий м'яч Андрія Шевченка, тріумфи братів Кличків, чемпіонські титули Олександра Усика, світовий рекорд Ярослави Магучих і 6 олімпійських нагород Ольги Харлан. А ще 24 серпня відзначають Міжнародний день дивної музики, день народження картопляних чипсів і день пониження Плутона, трохи легкої ноти у великому святковому дні, який Україна зустрічає з вірою у власні сили.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартирні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина. Моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба. Своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 24 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя Незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82. Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

0: торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок 24 серпня. У Львові сонячно, без опадів. У день до плюс 22, уночі близько плюс 12. В Одесі хмарно, без істотних опадів. У день до плюс 26, уночі близько плюс 21. У Харкові переважно ясно, сухо. У день до плюс 27, уночі близько плюс 16. У Києві місцями невеликий дощ. У день до плюс 25, уночі близько плюс 14. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
3: Канн святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на «республіка.київ.ру».

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 24 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад!
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка!
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс. Це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось в мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені. Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по Є-оселя. Квартири в центрі міста». І тут хоп! На фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.лайф».
2: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
1: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».

Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 24 серпня. У Львові сонячно, без опадів. Удень до плюс 22, уночі близько плюс 12. В Одесі хмарно, без істотних опадів. Удень до плюс 26, уночі близько плюс 21. У Харкові переважно ясно, сухо. Удень до плюс 27, уночі близько плюс 16. У Києві місцями невеликий дощ. Удень до плюс 25, уночі близько плюс 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Мій дім, моя земля, моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина, моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба, своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
2: Хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
2: Кан святкує.
3: Кану 25 років.
2: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
3: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
2: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
3: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна сьогодні відзначає 35-ту річницю незалежності. І Володимир Зеленський у святковому зверненні наголосив: «Країна вже перемагає Росію волею, технологіями, стійкістю та гідністю». А також подякував військовим, волонтерам, медикам і всім, хто щодня підтримує державу. Президент додав, що українців тримає взаємна підтримка, а плани нової мобілізації в Росії Київ сприймає з холодною головою і готується посилювати військо.
0: Зеленський окремо згадав українські крилаті ракети «Фламінго». За його словами, вони мають стати масовими птахами і активно працювати взимку по військових цілях противника. Президент підкреслив, що оборонна промисловість уже працює цілодобово, але виробництво далекобійної зброї, дронів і наземних роботизованих комплексів потрібно нарощувати, щоб не віддати Росії ініціативу. Святковий день почався із важких новин. На Харківщині за добу загинули 5 людей. Ще 17 постраждали, серед них діти. Удари фіксували в Харкові та 16 населених пунктах області. На Херсонщині після російських обстрілів поранення дістали 7 людей. А в Тростянці реактивні дрони атакували американське підприємство «Монделіз». Поранені 3 працівників.
1: Уночі Росія атакувала Україну 2 ракетами «Онікс», 6 керованими авіаційними ракетами та 143 безпілотниками. Сили оборони

0: знищили або подавили 114 повітряних цілей. Одну ракету «Онікс», дві авіаційні ракети, два дрони «Бандероль» і 109 безпілотників. Основний напрямок удару припав на Одещину, а влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 22 локаціях.
1: Є й новини з далекої дистанції. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомив про 66 результативно уражених цілей у російському тилу. Серед них винищувач «Міг-29» і 4 радіолокаційні комплекси.
0: До Києва на День Незалежності прибули європейські лідери, зокрема Антоніу Кошта, Майя Санду, Алар Каріс і Люк Фріден. Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Європа залишатиметься поруч стільки, скільки буде потрібно, і повідомила про рішення спрямувати 6,1 мільярд євро на ракети, радари, боєприпаси та системи захисту неба. Кошти мають посилити захист міст, енергетики та критичної інфраструктури, яка залишається однією з головних цілей російських атак.
1: Привітання надійшло і від держсекретаря Марко Рубіо. Від імені Сполучених Штатів він наголосив на відданості суверенітету України, розвитку оборонних та економічних зв'язків і підтримці переговорного шляху до міцного та тривалого миру. Зеленський своєю чергою заявив, партнери дедалі чіткіше бачать, що Москва не демонструє реального бажання завершити війну, а Україні потрібні сильніші рішення для примусу агресора до миру.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 24 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
3: Уже ні. Тепер в Ірпені.
4: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура. Квартири з балконами та терасами. Простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені. Від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок 24 серпня. У Львові сонячно, без опадів. У день до плюс 22, уночі близько плюс 12. В Одесі хмарно, без істотних опадів. У день до плюс 26, уночі близько плюс 21. У Харкові переважно ясно, сухо. У день до плюс 27, уночі близько плюс 16. У Києві місцями невеликий дощ. У день до плюс 25, уночі близько плюс 14. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими, моя родина, моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба, своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!

0: Зараз реклама.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
4: Розстрочка є?
3: Так, до 5 років.
5: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
6: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі «Київхліб». З Днем Незалежності, Україно!

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 24 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Молодість, хочу жити в Ірпені. Молодість, хочу жити в Ірпені.
2: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
3: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за «Єоселя», а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класну я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті «Молодість.Лайф».

А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044 222 422.

0: 22. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на понеділок 24 серпня. У Львові сонячно, без опадів. У день до плюс 22, уночі близько плюс 12. В Одесі хмарно, без істотних опадів. У день до плюс 26, уночі близько плюс 21. У Харкові переважно ясно, сухо. У день до плюс 27, уночі близько плюс 16. У Києві місцями невеликий дощ. У день до плюс 25, уночі близько плюс 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Зараз реклама. Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина. Моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба. Своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів SportLife дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті SportLife.ua.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
6: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
7: Пройшла реклама, і знову шлягерок.
8: А ти чекай!

0: теж це відчуваєш?
1: Так. Музиці достатньо усього кількох секунд, щоб повернути нас у найдорожчі моменти.
0: Сьогодні таких повернень буде багато.
2: На годиннику 14:00. Настав час пісень, які ми пам'ятаємо серцем.
3: Український шлягер, хіт-парад.
0: Сьогодні наш хіт-парад звучить по-особливому. Ми пройдемо шлях від 91-го року до сьогодні і згадаємо пісні, з якими Україна прожила 35 років незалежності.
4: 14 пісень, 7 музичних періодів і без звичного розподілу місць. Бо сьогодні важливо не те, хто перший, а те, скільки спогадів може повернути одна знайома мелодія.
0: І майже на кожній захочеться сказати: «О, точно, я це пам'ятаю».
3: Український шлягер, хіт-парад, обираєш саме ти.
0: Так, сьогодні ти обираєш не переможця, а свою пісню. Ту, що повертає у перше кохання, у пам'ятне літо, в автомобіль батьків або на свято, де її співали всі.
4: Це не офіційна хроніка і не урок музичної історії. Лише пісні, які зберегли час краще за будь-які фотографії. Від перших років незалежності до музики, яка звучить поруч із нами сьогодні.
0: Починаємо з першої музичної глави.
4: Відкриваємо пісні нашої незалежності.
5: 1991. Для незалежної України все тільки починається. Новий час, нові надії, нові мрії.
0: І разом із країною народжується музика, яка згодом стане частиною наших власних історій.
5: Пісні звучать у домівках, на святах, у дорозі і непомітно залишаються з нами на десятиліття.
0: А деякі голоси достатньо почути лише раз, щоб упізнавати їх усе життя. Степан Гіга. Цей сон.
6: Біля озера

0: є пісні, після яких навіть із заплющеними очима бачиш Київ.
1: Каштани, вечірні вогні, прогулянки центром.
0: І дивовижно, як одна мелодія може перетворити ціле місто на особистий спогад.
1: А ще легендарні вуса. Ну, куди ж без них?
0: Тут уже повний комплект київської романтики.
1: Музична листівка столиці. Павло Зібров і Хрещатик.

0: 35 років незалежності звучить як велика дата.
1: А якщо подумати, це мільйони зовсім маленьких особистих історій.
0: Хтось за цей час виріс, хтось закохався, створив родину, змінив міста.
1: А десь поруч завжди грала музика. І саме її сьогодні збираємо у наш спільний святковий плейлист.
2: Співає вся країна, український шлягер, хіт-парад.
3: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
4: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
4: А це вже сьогодні.
5: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
5: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
6: Стурбота.

0: Перегортаємо календар. Друга половина 90-х.
1: Українська музика стає сміливішою, яскравішою, сучаснішою.
0: І з'являються пісні та артисти, без яких ті роки сьогодні вже важко уявити.
1: Наступ

0: Білик – голос цілої епохи української поп-музики. А я пливу» давно стала піснею, яку впізнають буквально з перших нот.
1: І це якраз той випадок, коли справжній хіт не залишається у своєму часі. Він продовжує жити, змінюватися і знаходити нових слухачів.
0: Своє особливе прочитання цій історії подарував і Алексєєв. В його виконанні знайома пісня відкривається трохи інакше, але зберігає ту саму емоцію, за яку ми її полюбили.
1: Знайома мелодія, знайомі емоції. А я

0: А зараз серйозні обличчя офіційно скасовуються.
1: Бо тут кілька секунд вступу, і ноги вже самі згадують, що робити.
0: Трохи сонця, багато настрою і приспів, який неможливо слухати мовчки.
1: Шикидим саме з тих пісень, які свого часу звучали буквально звідусіль, а сьогодні миттєво повертають настрій тих років.
0: Тут головне – не намагатися перекласти шикидим. Просто прийняти й танцювати.
1: Віктор Павлік, «Шикидим».
2: Ой, мамо, тримайте мене!

0: Всі моєму навік мила шики дим. Моя шики дим. Моя шики дим. Моя шики дим. Ти моя шики дим.
1: Пісні, що любить Україна.
2: Новий тисячолітній календар і нова велика глава української музики.
3: Саме в ці роки вона все гучніше звучить далеко за межами країни.
2: А 2004-й дарує момент, який пам'ятаємо особливо добре.
3: Перша перемога України на Євробаченні.
2: І зараз буде пісня, після якої Європа точно запам'ятала. Україна вміє робити шоу.
1: Український шлягер, хіт-парад.
3: Барабани, шкіра, шалена енергія. І Європа вже танцює разом із нами.
2: У 2004 році ця пісня принесла Україні першу перемогу на Євробаченні і стала справжнім музичним вибухом.
3: Тоді Руслана показала всій Європі характер, силу й абсолютно впізнавану українську енергію.
2: І найкраще те, що дикі танці навіть через десятиліття зовсім не втратили свого драйву.
3: Достатньо почути перші удари барабанів і 2004-й ніби знову поруч.
2: Руслана, дикі танці!
4: На

0: А тепер змінюємо шалені танці на щось дуже тепле, знайоме і майже домашнє.
1: Є пісні, які давно перестають бути просто хітами. Вони стають частиною родинних свят, великих застіль і спільних спогадів.
0: Однак Алина саме така. Варто почути перші слова і далі вже хочеться співати разом, навіть якщо не планував.
1: У цій пісні є щось дуже просте й водночас дуже близьке. Мелодія, знайомі образи й відчуття дому.
0: І, мабуть, тому вона стільки років залишається поруч із нами.
1: Софія Ротару, одна

0: Якби епоха від 2006 до 2010 років була фотоальбомом, у ньому знайшлося б усе. Яскраві зачіски, перші камерофони, улюблені навушники і фотографії, на яких ми ще не знали, що за багато років усміхатимемося вже не для камери, а самим спогадам.
1: А саундтреком до цього альбому стали пісні, які звучали з телевізорів, автомобілів і відкритих вікон. Сьогодні достатньо кількох знайомих нот, і та сама усмішка з'являється раніше, ніж ми встигаємо згадати всі слова.
0: Саме в ці роки бренд Cura Prox з'явився в Україні як культура турботи про себе, а не просто щоденна рутина.
2: Cura Prox Україна!
1: Відкриваємо цей музичний альбом разом із Cura Prox Україна.
0: Перегортаємо сторінку і слухаємо.
1: Є пісні, які повертають не в конкретний рік, а в конкретне відчуття.
0: Коли мріялося сміливіше, закохувалося сильніше, а попереду наче було ціле життя.
1: І ця мелодія досі зберігає саме такий настрій.
0: Ніжний, трохи романтичний і дуже впізнаваний. Той, у якому хочеться бодай на кілька хвилин забути про все навколо.
1: Тіна Кароль. «Вище хмар».

0: тут тест на музичну пам'ять буде дуже простий.
1: Даємо тобі перші кілька секунд.
0: І якщо в голові вже автоматично продовжився приспів, вітаємо! 2000-ні офіційно з тобою назавжди.
1: А характерний голос Наталі Дзеньків і особливе звучання лама впізнаються майже миттєво.
0: Бо є хіти, яким достатньо одного вступу, щоб повернути цілу епоху.

0: хіти цієї епохи відзвучали.
1: А турбота про усмішку триває.
0: З турботою про тебе – Кураприкс.
1: Рухаємось далі. Від 2011 до 2015 року.
0: Музика стає ще різноманітнішою. З'являються нові голоси, великі сцени і нові українські хіти.
1: А ми самі раптом починаємо помічати, як швидко пісні перетворюються на спогади.
0: І наступні дві це доводять особливо добре, бо...
1: Є голоси, яким не потрібні довгі представлення.
0: А коли до такого голосу додається українська мелодика, виходить музика, яку справді хочеться дослухати до останньої ноти.
1: У Злати Огнєвіч якраз той випадок, коли сила голосу поєднується з дуже тонким, майже камерним настроєм. Злата Огнєвіч.

0: знаєш, іноді одна пісня працює краще, ніж цілий старий фотоальбом.
1: Повертає людей, голоси, сміх. Усе те, що вже неможливо повторити.
0: І раптом згадуєш моменти, про які, здавалося, давно не думав. Бо музика дивним чином зберігає навіть найменші деталі.
1: А Кузьма вмів говорити про такі речі дуже просто. Без зайвих слів. Скрябін. Старі фотографії.

0: 2016-2020 українська музика стає ще сміливішою і все впевненіше виходить за межі звичного радіоефіру.
1: Кліпи набирають мільйони переглядів, хіти розлітаються соцмережами.
0: І відкривати цю музичну главу тихо було б просто непристойно.
1: Бо тут усе на максимумі. Блиск, характер, драйв.
0: А титул уже говорить сам за себе.
1: Оля Полякова. Королева ночі.

0: А ця пісня одного дня просто взяла і перестала бути тільки українським хітом.
1: «Плакала» почули далеко за межами України, а знайомий мотив розлетівся світом.
0: І це був той момент, коли українська поп-музика вкотре довела – для справжнього хіта кордонів не існує.
1: А ще рідкісний випадок, коли «Плакала».
0: А радіти успіху довелося дуже довго.
1: Казка «Плакала».

0: А сучасна українська романтика, виявляється, має свій смак.
1: Трохи літа, трохи ніжності і той самий настрій, коли одна людина раптом стає цілим світом.
0: Пісня вже з нашого зовсім недавнього альбому «Спогадів».
1: Як так та кола?

0: фінальну пісню нашої подорожі зовсім не треба діставати з далекої пам'яті.
1: 2024 рік. Джері Хейл та Альона Альона представляють Україну на Євробаченні і привозять третє місце.
0: А разом із ним ще одне нагадування, що сучасну українську музику слухає, співає і підтримує світ.
1: І знаєш, тут можна дозволити собі трішки похвалитися.
0: Трішки? Ми 35 років для цього чекали.
1: Альона Альона та Джері Хейл, Тереза і Марія. Робіть голосніше!

0: що, ми з тобою щойно пройшли 35 років буквально за одну програму.
1: Від перших років незалежності до музики, яку ще зовсім недавно вперше додавали у свої плейлисти.
0: 14 пісень, 7 музичних епох.
1: А спогадів, підозрюю, значно більше 14.
0: Бо десь ти точно згадав людину, десь місто, десь літо, яке чомусь здавалося нескінченним.
1: А можливо, автомобіль батьків, шкільну дискотеку чи велике родинне свято.
0: І в цьому, мабуть, найбільша магія музики. Минають роки, змінюємося ми.
1: А кількох знайомих нот достатньо, щоб усе на секунду повернулося.
0: Сьогодні в нашому святковому українському шлягер-хіт-параді не було першого й останнього місця.
1: Бо кожен сьогодні обирав сам свою пісню, свій рік і свій спогад.
0: Вітаємо Україну з 35-річчям незалежності.
1: Бажаємо нам усім ще дуже багато мирних років, щасливих історій і музики, з якою вони одного дня стануть прекрасними спогадами.
0: Бережіть себе.
1: Бережіть тих, кого любите.
0: І частіше слухайте пісні, до яких хочеться повертатися.
1: Це був наш особливий святковий випуск.
0: Український шлягер.
1: І тільки шлягерні хіти.
0: До нової зустрічі.
1: І зі святом.
2: Український шлягер. Хіт-парад.
3: Зараз реклама.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3433.

0: Зараз реклама.
1: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя, на прозорих умовах, успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: До школи залишається 2 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 30 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» повтор святкового хіт-параду «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
0: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 24 серпня. У Львові сонячно, без опадів. У день до плюс 22, уночі близько плюс 12. В Одесі хмарно, без істотних опадів. У день до плюс 26, уночі близько плюс 21. У Харкові переважно ясно, сухо. У день до плюс 27, уночі близько плюс 16. У Києві місцями невеликий дощ. У день до плюс 25, уночі близько плюс 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Мій дім, моя земля, моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина, моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба, своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
3: Канн святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
6: Канн святкує.
7: Канну 25 років.
6: І на честь свого дня народження Канн підготував вигідні умови у Файнатаун.
7: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
6: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
7: Святкуємо 25 років Канн разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
6: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
7: Деталі на Файнатаун.com.ua.
8: Файнатаун, живий квартал.
9: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
10: Лицензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палко, тікаєш рано.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна сьогодні відзначає 35-ту річницю незалежності, але святковий день знову проходить під російськими ударами. У Чернігові ворог атакував житлову багатоповерхівку. За оновленими даними, постраждали вже 17 людей, серед них діти. Рятувальники ліквідують наслідки пожежі, медики надають допомогу. Міські служби продовжують обстежувати будинок і прилеглу територію.
0: Важкі новини надходять із Харківщини. В Ізюмі після ранкового обстрілу загинув чоловік, 9 людей постраждали, серед них 13-річна дівчинка.
1: На урочистостях у Києві Володимир Зеленський наголосив: українці не будуть розмінною монетою в суперечках столиць і не відмовляться від мрії жити незалежно. Президент окремо підкреслив, що незалежність для українців – це не лише дата в календарі, а право самим визначати своє майбутнє.
0: Тим часом сили оборони продовжують бити по військовій інфраструктурі противника. У ніч на 24 серпня українські підрозділи уразили комбінат «Каменський» у Ростовській області Росії. Там виробляють тверде ракетне паливо для реактивних систем, ракетного озброєння та авіаційних засобів ураження. На території підприємства зафіксували пожежу, а остаточні масштаби пошкоджень ще уточнюють.
1: Є результати і на інших напрямках. Українські сили уразили пункти управління, склади забезпечення та радіолокаційну станцію на окупованих територіях. На аеродромі в Анапі пошкоджені винищувачі Су-33, Міг-29 і безпілотник «Оріон». У військових зазначають, що такі удари мають послаблювати можливості противника вести бойові дії, керувати підрозділами та забезпечувати їх технікою і боєприпасами.
0: А тепер новина, на яку особливо чекали родини військових. Україна повернула 10 захисників у межах спеціального етапу обміну через Білорусь. Це військовослужбовці Збройних сил і Національної гвардії, які захищали Донецький напрямок і вважалися зниклими безвісти. Президент назвав їхнє повернення дуже важливим і подякував усім, хто працював над обміном та пошуком українців у полоні.
1: Підтримка України сьогодні звучить і від міжнародних партнерів. Лідери Німеччини, Австрії, Норвегії, Швеції, Греції та Гондурасу привітали українців з Днем Незалежності. Британський прем'єр заявив, що його країна і надалі підтримуватиме українську обороноздатність, а Антоніу Кошта під час щорічного туру столицями Європи планує окремо говорити про Україну, оборону та розширення. Латвія також підтвердила готовність поглиблювати безпекову співпрацю і допомогу Україні. І ще один символічний штрих дня. У новому опитуванні серед найвидатніших українців найчастіше називали Тараса Шевченка, Лесю Українку та Богдана Хмельницького. Нагадування про те, наскільки глибокою, різною і живою залишається наша спільна історія.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Дорослі, їду вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку «Смарт». Детальні на

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 30 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» повтор святкового хіт-параду «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя Незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
4: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала, хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані смс: «Обирайте свою квартиру на сайті молодість.life».

ефірі прогноз погоди на понеділок 24 серпня та вівторок 25 серпня. У Дніпрі ввечері ясно. Завтра переважно ясно, вдень до плюс 32. Уночі близько плюс 18. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра можливий невеликий дощ. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 14. У Чернівцях ввечері хмарно. Завтра похмуро, вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 14. У Києві ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 14. Бережіть себе.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
2: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: Так, до 5 років.
5: ЖК «Республіка». Теремківське, 4. Деталі на республіці.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Мій дім, моя земля, моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина, моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба, своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 30 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» повтор святкового хіт-параду «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

ефірі прогноз погоди на понеділок 24 серпня та вівторок 25 серпня. У Дніпрі ввечері ясно. Завтра переважно ясно, вдень до плюс 32. Уночі близько плюс 18. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра можливий невеликий дощ. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 14. У Чернівцях ввечері хмарно. Завтра похмуро, вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 14. У Києві ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 14. Бережіть себе.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, «Київхліб». З Днем Незалежності, Україно!
7: Канн святкує.
8: Канну 25 років.
7: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
8: Уже 25 років Канн створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
7: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
8: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
7: Деталі на Файнатаун.com.ua.

голова зайнята тобою, вся віда до я. Тобою зачарований, співаю Only You і забіцілуюсь вночі з подушкою.

0: і найтяжчі повідомлення надходять одразу з кількох регіонів. У Павлограді внаслідок денного удару загинула одна людина. Ще двоє дістали поранень, також пошкоджені автомобілі та вікна багатоповерхівки. У Слов'янську після кількох авіаударів по центральній частині міста поранені щонайменше семеро людей. Серед постраждалих є підліток. Усім надають необхідну медичну допомогу.
1: У Чернігові кількість постраждалих після удару по багатоповерхівці зросла до 20. Серед них двоє дітей 12 та 17 років. 17-річну дівчину та жінку старшого віку ушпиталили. Стан жінки лікарі оцінюють як тяжкий. На Херсонщині у Широкій Балці загинула жінка, а в Херсоні після атаки дрона допомога знадобилася 11-річному хлопчику, який перебуває під наглядом лікарів.
0: Ще один російський удар припав по енергетичному об'єкту на Одещині. Через значні пошкодження частина Одеського району залишилася без електрики. Перебої зафіксовані й у роботі критичної інфраструктури. Енергетики вже працюють над відновленням живлення та повертають споживачів до мережі там, де це дозволяє безпекова ситуація.
1: На тлі атак у Києві сьогодні звучали важливі заяви міжнародних партнерів про майбутнє України та умови завершення війни. Президент Європейської ради Антоніу Кошта наголосив, що лише Україна повинна визначати умови всеосяжного, справедливого і тривалого миру. Він також назвав майбутнє членство України в Європейському Союзі найкращою гарантією безпеки та довгострокової демократичної стабільності для українців і європейців.
0: Велика Британія тим часом оголосила про новий крок у військово-технологічній підтримці України, пов'язаний із далекобійними можливостями та розвитком власного виробництва. Прем'єр Енді Бернем підтвердив рішення надати технології для виробництва крилатих ракет Storm Shadow. Лондон заявив про намір допомагати знищувати загрозу ще до запуску ракет через санкції, далекобійні засоби, нові технології та поглиблення промислової співпраці.
1: І ще про українські технології, які вже щодня працюють безпосередньо на передовій та бережуть життя військових. Від початку року наземні роботизовані комплекси виконали понад 100 тисяч логістичних та евакуаційних місій, доставляючи боєприпаси, воду, їжу і спорядження та допомагаючи евакуювати поранених із найнебезпечніших ділянок. А на світанку в Києві без попереднього анонсу пройшов парад нових зразків української техніки. Хрещатиком проїхали кілька десятків машин, серед них комплекси «Терміт», «Рейспро» та евакуаційна техніка українського виробництва, що стало символічною демонстрацією розвитку українських оборонних технологій у 35-ту річницю Незалежності.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 30 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» повтор святкового хіт-параду «Український шлягер».
2: Український шлягер, хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
1: Уже ні. Тепер в Ірпені.
2: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
3: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
4: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок 24 серпня та вівторок 25 серпня. У Дніпрі ввечері ясно. Завтра переважно ясно, вдень до плюс 32. Уночі близько плюс 18. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра можливий невеликий дощ. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 14. У Чернівцях ввечері хмарно. Завтра похмуро, вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 14. У Києві ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 14. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Мій дім, моя земля, моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина, моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба, своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: До школи залишається 2 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044 222 4222. Деталі на сайті Спортлайф.ua.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 30 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» повтор святкового хіт-параду «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя Незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
3: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок 24 серпня та вівторок 25 серпня. У Дніпрі ввечері ясно. Завтра переважно ясно, вдень до плюс 32. Уночі близько плюс 18. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра можливий невеликий дощ. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 14. У Чернівцях ввечері хмарно. Завтра похмуро, вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 14. У Києві ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 14. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

оце я бачу сон, як вечір є роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом, з тобою вічна

0: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Києві сьогодні проходить саміт коаліції охочих. І серед головних тем – захист України перед зимою, фінансування бюджету, євроінтеграція та безпечна робота морського коридору. Володимир Зеленський наголосив, що країні потрібен зимовий пакет ракет «Петріот», а партнери мають заздалегідь забезпечити достатній запас засобів протиповітряної оборони на холодний сезон і продовжити довгострокову підтримку.
1: Важливе рішення сьогодні оголосила Британія. Прем'єр Енді Бернем схвалив передачу Україні технологій

0: Польщі, підкресливши активну координацію між сусідніми країнами та швидкий обмін даними. Президент також спростував повідомлення про повне блокування Чорного моря. Попри регулярні удари по портовій інфраструктурі, щодня до Великої Одеси заходять і виходять кілька суден, а робота коридору нині триває.
1: На саміті говорили й про економіку війни. За оцінкою Зеленського, Росія витрачає близько 340 мільярдів євро, тоді як Україна – приблизно 140 мільярдів. Тому фінансова різниця залишається суттєвою. Київ наполягає, що агресія має ставати дедалі дорожчою для самої Росії. Заморожені російські активи мають працювати на відновлення України та ліквідацію наслідків атак, а не перекладати весь рахунок на європейців. А колишній американський спецпредставник Кіт Келлог у Києві заявив, що підтримка України означає бути на правильному боці історії.
0: У Чернігові тим часом до 20 зросла кількість постраждалих після удару безпілотника по багатоповерхівці. Серед них двоє дітей. Одна жінка перебуває у тяжкому стані і отримує необхідну допомогу. 17-річну дівчину також ушпиталили. Іншим постраждалим медики надали допомогу на місці. І більшість із них продовжує лікування амбулаторно.
1: І про події Дня Незалежності. У Софійському соборі відбулася молитва за Україну за участю Володимира та Олени Зеленських, представників різних конфесій і релігійних громад, які молилися за мир, захисників і повернення людей додому. А Нацбанк сьогодні ввів в обіг срібну пам'ятну монету до 35-річчя Незалежності номіналом 20 гривень. Її центральним образом став щит – символ стійкості держави.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

ефірі прогноз погоди на понеділок 24 серпня та вівторок 25 серпня. У Дніпрі ввечері ясно. Завтра переважно ясно, вдень до плюс 32, уночі близько плюс 18. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра можливий невеликий дощ. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 14. У Чернівцях ввечері хмарно. Завтра похмуро, вдень до плюс 28, уночі близько плюс 14. У Києві ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. Бережіть себе.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

ефірі прогноз погоди на понеділок 24 серпня та вівторок 25 серпня. У Дніпрі ввечері ясно. Завтра переважно ясно, вдень до плюс 32. Уночі близько плюс 18. У Вінниці ввечері мінлива хмарність. Завтра можливий невеликий дощ. Вдень до плюс 27. Уночі близько плюс 14. У Чернівцях ввечері хмарно. Завтра похмуро, вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 14. У Києві ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 14. Бережіть себе.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і робити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

you

дуже хочу, щоб синочка любив балет. Ташки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає, такого мужика собі ніхто не бажає.

щоб ми жити вчилися у вас. Почекайте, мамо, я благаю,

знаю. От ви знов приходите у сни. Почекайте, мамо, я благаю.

мене тільки ти, тільки ти у моїх думках.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.